hina kumbixana anjombo leyi kumeke ke ya ku ze fika laha 5:19 minuto janda dardor de cabeça sua mulher agora ta ndza bafar wa phefemula swo swiwansati u muhanyise tseke wena ku ve sini kun'wana u munyika tinyama 5:19 minuto.

0: de Moçambique, Titi, de Gaza. Kukalakaimbimo e racha ngulibimi la chichopi.
1: Três horas e 56 minutos, geral de Moçambique, emissor província de Gaza, o Kalakaimbimo e racha ngulibimi la chichopi, o Kalakaimbimo é 18, comigo nem 55 minutos. Hoje chano o Kateka, hoje chano o 17, camuchima o julho 2026. E na vez de pagar não muito se tiver agora já com maneira com a tua maneira com o colinha fui na necessidade com a necessidade com o engajamento o foca o 810 ka onda média 90.9 ka FM ambi ni 101.7 ka FM loco o dinia mas tenho o engajamento também com 88.8 o de Catalunha mapai 97.9 ka FM o de Catalunha mas tenho 89.2 o de Catalá chegou Hanze ndani kaliti kongu www.rm.co.mz kamfuka wa internet unga himana ulongo loka natu inave shibonga ni kutaku za tukuni mamu himana mabume ni mazanya kwa simu wa chichishoka kukona 3 jore singu ende 7 minuti ngumbimu ya 14 jore shinaku kisara mahu machini nangu mtu zantena nasiona kasa ngumbimu ya 14 jore shumeko ni 30 minutos Na kwa kusala manyawe mista kareo banku samili. 14 yora, 15 yora ita wete kashi tichi. Dasa zora mahumata mwuta ndena nasional. Dasa ish kumikuni 10 minuti. Ina ichu kwa kusala mahungu. Mwudini mila chupu. Dasa zora, uchangena kasi tichi sibili gaza kumikuni inyambani. Hukusala tenga tichi sa simbili. Mwema 18 yora mahungu mata mwuta ndena nasional. 18 kumikuni 10 minuti. Mwungu mwudini mila chupu. 18 kumikuni 55 minuti. Ina gabeta bitumba yetu mwudini mila chupu. Mwiki siti. Nguyawa mwenye makungu ya mwadulami sakasufa kwa hita bulana nawe Hini kutaka nku zato kwenye mwenye kisiru himana ngutinza la dati neneka Osu makalua ya kumana kakona Hibwate kena ngutimaya titimidi kasukufa kwenye hukisama hungu ya 14 horas Hina simbila ucheju kwa mengani machi Kwe hukambi mwenye Itada mwenye ngani shulubatu buke Kumekuni chwa watu mzana kutinawe usitu kama sikari ya nyasa